0: ya. Omito. Mamudo. Oje bangima. Omarako.
1: Ombavu ayikoka. Momukandi wetu omukupe nomukupwa veria olupati norulamwa. Olupati ruhe akusha okupatulula omaliathane nowobikulia pokati kovandu okomurungo nganda na imba wakongo tonganda. Olulamwa ruhe akusha omwasho mukado na akahungira shinene era kale ngali kale morulamwa. Wina olulamwa ndwi ruhe akusha mukahungire era kalimwe mukaliro bandu bemwe amuha kakala nomaposiro nomapita sanene. Momukandi wetu wina pekara orwehe no rusepa. Orwehe rudha mongo mbenjo ndendu njatu mhuko munene mumuanda wetu. Orwehe ndwi arutu wako mwashengo mkazo no mukupwa. Mwangambulio yetu omadhevo orwehe nga yedhudhu kila kushurusho mwashengo mkazo na kushamaka panduke po makaete ovanashe mwanganda shimuna njongo mbendendu njatu mwanganda nchi. Orusepa rudha meta mborongo mbe inji njatu mumuanda. Orusepa ndi rukutwa komukazendu onganda ingo shindesho onganda po rukutwa muhongaze onganda nganda okupamithuru kupokusha aruha kahanika. Wina momukandi mukara evango norunde. Evango ritha komurungo nganda ali kongo tonganda. Indiro kongo tonganda ali komurungo nganda. Evango ndi makuku kwa evango kuyaruka evango okukuta obiwanavi evali mpikumwe. Orunde onyama njiri wa iyo ovarumendu uliri. Posia momukandi onyama nji orunde nji iri wa iyo ovakadendu menakusha porundembo ovarumendu opuve tolera po ovina ovideu okungura uudeu. Okusha momukandi orunde oshiru yanji wako bakadendu omberu ya kusha mukaendu ngomukupangui maka ungure uudeu matwale onganda kumurungu mena kusha onganda njihena mukaendu kanganda obandu wetu pumawethu kushabi ukombe outwa nu orukupo onjura. Wina momukandi wetu mukara ehango, ehango okanya mokatiti kuke kondwa metumbo rokoma muho kezi kwa po makara okanyamanga maku ehango okuhanga omukandi po okupatura omukandi koshibeta noka nyamanga kiriwa iyo barumendumba wotulo tutuhura sana uliri. Ombazu ayikoka.
0: Omito. Mamudo. Ojibangima.

Apo miandri mbandino ndino karuwethe ketu mika mwisha toyo roka na washinini kushatie kie kwa kandero kwa washika nisharo mbazo nukupo kambothiro kutha ku Brenti Tamia Gladys Knight missing you erero ndi heri ndino kwa kutumba tarire o ngorathanino po ndengura inji set it off mwaka mwode mburuka umbure nimeze kukunyanda ndi orono ndari patanjo ndengura njiko shiwet ya kwa za mkonjo chukujiwai.

0: ali hatiti mwinjo mwinjo guideline na onjiso kungulisiwa kukusha mukandi na tu haka ulika sano mimi penjena na onoho kwao o kawanda vihetua mbume nino kutuwa kolo streeta kukusha nabina inoho kupehetewa olongando olombwike olomakuru hungishino olomizyema umwe nino kukano matu oponzi zeno kusha olo galari lumwe nangaya tuo limwe oyanja uliriko kusha inde tuo ndime shina no ututa mumwe mbuka mo owa tuta banjo hambara kanamo ukongora shinene okane tuo no hume umwe mbuka mo ndimari koma hongero ulirimo ntomo manao vomitiri zeta lehenda utosinga chile kono no usiela nao okane tuo noho mwe no kutuwa mwe mwe wabandu banjo hambara kama kwa manyando menavyo shinene ishi ime orefe wate ya kano ruporu nene na vishinene mwe vishitwa wa manyando tuna wabandu shimu na mitri kaula mbaro watupu kwa watemba na vishinene puna ombe usha watambo kwa mwenga uzivisi wa mwange no inyangu kaewe wa hupira tiwa mbaro watupu keno hapera mbaro watupu ke waka shuru wanga na vishinene usha mehe o manje ro mana no mazemburki wa wandu ka shimo tamuno ro mbangane o vito vingi peke mbangane o munda ole pasito shina ashiho shiwa shisha shita kukusha vi ole sewate poru kondwa liye nene oku zemburka na bano ka mana nga hengo umwe nene otwa molo street kufia shua kararumu enongaya no mezi yema noho obinambi mwene no kushita kukusha ndito na vende noho leke li hongere ngo noho anje ingangu watu ambo street noho kwa mesi ema ya inoho lukua wana shema veli hongere ko
1: okwe pangune haka ere ko mathetu longete mbo shime cha shiru wapo nuhu odhapo poratio iwe
0: okwe pa shuwa nangashu hare na wa mwene mwamini kwa mbuma kula tine kira galanje okwe pa
1: omuna wahi haka ere o mwene tupena ohungano umu ngomba njagusha o shuwa na nga shi pio hambura kama unu ya kukano lishi tuambi hivyo kuthi mburu kwa no kupio mana mwakatiko shuhuro matu mbuna kwa ambi haka ene kuno shuhuro shikanithi shuhingula mongo meido hiro shashi nene o serekade inge kabetiroa serekade kabetiroa mapenduka nawa
2: ii kabenduka nawa mwisane o shuandana masi pendula mwuko mnyo mwambus
1: kwepa shinene kwa ambi utiremba ondando yenu yoku ruko tuvede peke mishe tuvede moko to shine o shine yaro ya
2: wakuni no kwepa mwisa ne ete oweto ngome ndi onditi ndiari kama kurombro murongo nai ya murongo nai na nambari nai ya okusha oshungura shomaru kiro omira ndamo shine poto tuvede peke omasa ngutwa isa moveta etu njo yomiri nani na wongo mainde njo mayo vievali yoma yoyobiri weno masire mwiru mirongo yuna mbali njo isha mirongo yuvali na ndatu onja njo masa kwa ongo mainde kwa kusha ongo mainde mane kano masa kukuya nja omana koto street ya poko inenga vihe peke mbili mwokoto shuhuru ya poko kia njo mano mape poko kushu njo mana shonto wakupeno mana rukuru nukia njo kondomura kuro njo poko kuzo ndutuisa na kukusho ovo erisa kusha avihe muka vikare mungaro mbwa yu maitha neno peshu kwe kusha vi oshoriwe shiripi po kia njo mana kovishanja wimpere po matuwa manene omo mfungare romoshi uhuro pona ya okusha oma sangutwa isa kuinjo vetanji okusha ete pononde ya shindene shoshuhuro ombura njo mayovevali no mirongo yevali na ine shitwa shitiro mburu mrongo okusha shitwa kare no shungura shumaisa nena womiwa ndamu koto shuhuro kutwa rukire omana womiwa ndamitenga hambo umwe mbia po omana mkoto shuhuro okusha nai shungura shoshima tuka onjisa kwa murungu uriti
1: unarupa wa shiwa na upi nga hindo mwepongi thonja therapy no kula itha usha imbi mwa tandombi shiri mwani mwishishi bitha
2: iya iyo shiri nga peti shiri mwisa ne o veta no honga hu itundu za kukusha nga pekare o mahaka eneno po katika injongo mainde no shiwa na shima tufapo mananga kakuha maudidi mokotombero etembuturi mokotombero atuto kuri hakera kukusha orumu vanda

0: bisobi bembi yamo mu manguriro wanubyaso ukoje kuwa kuyongera ku gusha kiyo akotobe yungurisa bi kuchulira yawe biriro bikupa omaulengwe kana wosimu ingire kuno kuno shiwa na umulengu urazi wanubyaso hongereko wanubye yabo mita muna kuja pena wanubalu kwa na itedia niba wanubolo profesa avehe ina ndorisha vari kari numa hongi wolo profesa dari kwa mtatu kukuhonga kuhonga nito wajibi siro nwando kukupura nwando weni noho kukuhonga kukuhonga mbada wako kari nwando noho ombe ula na ito yishio na ito ula yoshi wana nukipi wajibi siro beno one fene ka beno wina mbiwe apiti la mo kima ziari nukieto njere la koshiwe kumbukare wakili kujia etepa aimba oramba muna mibia numba batona shika nguru manombi uya yario kumbukare na hetero ndiye lero kumbukare wini maika olu kula ko omanda ya nanduko ni katano ndi omanda ya toa ya kuhongo wa wapiti se wolombuze wuhoro mendi kulu wangana yon namba nao kulu wangana ushi ungurasho lukushe eto yon namba nao matine luku kuwewa tila ingo mingrabi yao ulisha wali ndiye lero lero na yari o njomuka ni mingi njo yo profesa ndoku kutuhonga ambara toho orisha orisha ine ndini binuti yuwa enenero romba kutiyo roma patuli o mbogare roji na baro chini nene sharo mungano mbogare roji o mbapatuli kuro wame patuli uwe yo yo muhene ndo shuru yo kesi shedi yo mchini kwa mama Lucia ya Red Boy kuma katurura uja hili fondo ndo ya fomba ndashi nene penje na ye kwa nangwa ni matu unomuye ndangu kutuwa kutuwa ya kura kufuru fike hiwi na hihi ndera na ganda na ete Botswana kumusi ni kwa Daba Saolate ewe ndiku na ete ni ndiyo dimanja hundino horoko shikoro enene yo mundu tawuni habero kihire kumbotwana ushuru fikehi yeshehi yokehi nuno minista yo finansi yotumariwa penye na nano ho muni yo mundu kweri honka sinene mo mishi kwesta maiso no jivisi doshi uja matu ujibike sindie kofi nene nuno o ministra yesu yo yomkuze ipini kwa ema kio felesa tuno kekri mwukumbani tuno ushuru cha kimo mwondwali warongo na mana talia kwa kwa sasa uza jezi ukuma tupatini matupatini kuo na tupatini mga ile wetu ale tupomu mga mbo wano kuma unguri mvuka atu sokora atu mana
1: Ai muna kama mbu mbeka muna njivu thine gita mba kwa shiwana yaeni na njieshi mwa kutoka manda hamatu mupa hatu ngile uchaka hino mwa kutuye mbonga rironji ya kuma ndo mbuna mende mamu ipiru kwa nukupa handu ndando dhoki na kumungu osha kuimwa tadamu hita osho rupa to maha kairi thirombio ushimesha shuno kama kwa shiwana karuza kwe
0: ya kako nani sinemi ashi kumono mbaiki osho watubenguro mgrampi omeridhi la wama nene sinemi mbehakani so olonganda de kutungulira lenda no shiwana ujo njibitiro nzoe tikisa katukulira nze ilo apoku yutiko mwanumburi uo wako ukara no wako hama mwa mbukare no mbukare wa mtier ujo ujo ujo ando njero zwa soku tikisa asoka nasi ujo yume ina ndo animari hongo na mtinenemba mbukare reti nji ka mbukare no sapo kwa nyingi ushaikare po tamu ni mesa kota kula kongana do Huawei tongura kula kumi kuno ministry yetu zeni ngana jore kona Afrika Telecom Standard Bank nganda muno mu nampota kongana dale na wasifu la ndongo Toyota pagolo mining ucho longa to zeni ndiri kwa mbapete kukupa matamisha tu kukare mshishi kati unali kwa hili nesidi amba shisha kanguro ushonjia sige mayuanga ndiyo ndiyo yuwe nene matukujisa kupake numa zuzine nene ito kukuno kutokudombera kwa umbura mayende.

0: bikwese matu iko mawa mafironge nonga o osho muntu omuntu mawa mafironga omuntu lipi
1: eh kako baba mafiro muna wa amurangi chiriba tembe mina shitona ama mwenye ya nerukamba bire ko pele mu mendo ngo ko ta timbera ma ira bitutomali zidi no mulumende kula lata tengo mulumende na ngo basire zidene ya se apo mulumo ya ni bro ngo de kushwa naho no mukuru ngai no mashima ba ngo kushwa ka no masa shwa ngo kali ba ti yo mere pa pe tudi ngo mukuru ngai de tungo o mko ke zidene
0: kwe ba zidene matu pura tene shiru apo zidene
1: Okay,
0: era karo muna ne yane mu yaherewa shibingwe ngwe tupena ngusha oshito shoma yangiro dongo mbono nushine ko shiwana sha shibingwe onge ndonge na yono ngeli pura lero nunga kusha ngai no pata no mangano nyime yetu wana rupa wo do conservancy no rupa tuta pamwe ke kuta ngira ku mulungu imbyo mabi munikana kwambi haka ine ku no bara shinani maharero o twadu mba kusha mabiku kukenda ke hindi o ranga na ete hindi osha wana o mbara mwa penduka nawa
2: ee kako twara twa penduka nawa
0: o warumenu makura we mba penduka nawa no
2: ay ombe wa wingu ndika nawe penduko irinji
0: kwe bashi nende
2: ee
0: o twadu mba kusha mamu kukenda kuenda ke hindi osha wana o wandu mamu kapaya ke hindi osha wana
2: ya huko nene kuhepa mwitha na warati ushiwa mashana mibia mashi mini kwamba tu mini ke oo vee mwipra tine ke rakandi mena kusha mbaro kumo na kusha mwoma hii wa Amerika wa Ingrisa na South Africa mba po wa Afrika warati nji pratema ushimu ya nje rakano homba kwa kusha mga vee mini kwe rupuru mwoko mnene nei ya kutoka kwa kakulizo kwe oyenda maukura kura matuteza ondambo yaho nini ya shaza po gambuzo vindi mba ya kwenye inye ya kaza kwenye inye ya punduko shabana kwa mgami lenda katu katulisa ko wa herero komango mbano kaire rike wayape no wando vingi na ino mkwate mama katare wake mwethame ndo gami lendanzo ndo mwachiwe omozandu werumbiri wa waita mbingwa ripe nindida chihenda ulingo mshirogota u wandu ovature vashia wana mshineno horomende ya njera kucho mhokongwi ukari na mbazo yayo mkendite na mbazo yao muna oshiva pewa mahino hakingano kupaka mwandu wao okusha mwamweze mbi oshiveze mbuta ombanga nejo panga ne tengitu yi no masa ushanguro yipa ya mwakoto wana mibe ya shima tuko nyisa wa chituro shinyanya ya kandu shima twara wandu kehindo no kehindo waka unguro vizi vino vitezu dara yari honomendo asha wana kusha wenye mbonda za twara po po vipu wane ne wao they to banjembu yare pole they kwa banjembu yare kazi yandwe shali shagari wa mwasho mwa ndungwa kwa kurape no muho kombi kumuto wa sa uko ngango mwagami lenda wakusha wapakwa ulingo wandu weze mburu ka lenda kuye wakusha umauganga pona vika njima tuye ndereji vimbumba vye mawe orangane nengo chimbumba kwa zako na mibia Mwishawano shini, South Africa, mtu mbari ya woke mutara, wanapakuwa mpanga nejo. Ya okusha shitu no yenda, okuko kendango. Ya sarumendo ndangere na pege kurara panganda, ya keku pahoshi wano njika, ya tenu kutupo kishetia. Okwite po, vye biviri tuamodo njira, ya tuviri tatewise po, vetutike, ya tende tukapa. Mina shiaga para kumashu waka mba urumango shumana shumatumu
0: Mwiendombra ihe mamu ya ruka rukwao osi kwa nga hino shapege shumbra njishima shihandika na isho shumbra ya kusuma ile
2: omburanja omega omburanja buko kanata osere oromende okweto vaninga ndumbiri mihira shawana oromende atwako budget kwa wishitwa lombagu okusha oromende bakare no nauna utitimbo alipo mwakupitwa na budget alao kiwandika ndeko murungu okusha waveni awemu na okusha mawe tandaura mauga noho kucha abihea omburanja luko kwa chau nunangwariwe ndeko kwa takariwe kukusha wei kwa takariwe abika kano shishi tuasho kwa mahala pse omburanja awemu na okusha kako na bano mawe kutora mbape bari daere mwa chau wena okusha abiha pata abiha azimitanyo ndo winjo okusha nono kwa pakwere rike ulipe na ya kadena mbo mwambiango mwenene uri mbo ulipe na rumbi ranje jesevu wa chamwa ya rupe na chamwa uri mbo okusha no mama katare no peri mbo okusha shina shapeke dino mburanji kukusha matu kautika ko kumama katare peri wena usha peri mbongo nje mumu na mbo wa mwashi wengi matu kautira mate yangu o matu ya mburuka na wako kusha o peraka loshere rumashe wana rato kuhingiro raka mwazo TV na wadharatio o shimba mwine po na hepro kusha bitu kwa kapira kwa wanani wenu warati mbo wenji po mwisa na umu hongora kuma enono kukarisa na kuka hongawa wakwa kusha ngawe wenu kulisa mbuze po wenu kuungula wimoratio kushina shima ya shapeke kuru mashima weka tari rango ndi kusha ngatie no muhiwa no ushina batora umashi umura umashi umukawa na nguto no shipirangi no wa batora umashi umungu anje na kura ranje wakandi mwine le imoru hindo ndui matimba shime hakuteka ni pongandamba pena etatu ya yazo mazo kwa mkutungo yazo mazo kwa wanahi ukushi yoshi mkumba shi wando wengi maetua rilo mbago nji na ina ukusha meno ndando ya kwa ngokuli honga kete katiti mkwe kuhisano kambago ya ukusha moto mawe kiri honga mena ukusha wakamu mbago yomi hoke hari nishi nengi wa washa wanayo umuwe kurira ukusha yoshi nasha peke mburenji ukukiri kutwaira wina yom mbago mbi tebeno kiri hongera kwa nwe katiti na kusha mwoto dhori kochi na mwoto vikuwa ndi yokuwitila o vikuwa ndi yomanya ndopo yomambe lombi ya wekare na do venu kwa gamu unashi wano
0: mbaramesha mbitambu yari neko mahanja urunge tambu no kutu udaera kusha mamu kehindi osha wana shimesha shiru wapo kaende na washa po mwoto kamu tuyetile mbi mwaka kutango no mwoto wano mbilo nushirine kusha wana shiru wapo kati kwa dhomba mwoto mahi njiyo na mbia na wine hindi osha wana
2: ndai noko bandu baremba bwa brande gara gara ngendi mo shemwe sema be akaina na rupe na shamwa komanda chitra ndu tripe no fel na sha omunene honorable venani go matuka nda pamwe tena omunene kahoro okusha mo waringa noko konda kama ile muhindire po chitra ndu inyangu nuka pandeku ukambe iliku waka apama kusha mutari kuwa nina kukondaka kusha na ino andumave toruwa vi nina kusha otuweze mwaka kuki ngundo muturi kusha bema yangu kukamuru kongondwi kine kukaenda pamwe tuka kari pamwe mwenye shitashi mesha kuna nukwe pako kukatuze kwe njipe nishitu wako toka matu kutoka nukutawe njiriyo mateke kukura rukua no
0: okwe bashura bo shinene
2: okwe
0: era karo mbara shinani mahare rongwe tupe kucha mame kuku yenda kienda kihindi o shawana kushirongo otsau kwa kata wandwe tumiri mundambo

0: kopio kaindi kuchemweki gereza no kianja kuono ucho rata leo kulako titino doni ne indante disuto ke horo mende arikana shimajiti mengo yari gale pendu kia muka karara lea kare kuno orindo nmalu ko kombero jone kulako shumwisi oku ya pachinene o machi o njivitro njalu mombero ya tina ya kante la katu pose o kianja kombepo dangi mwisane kuro endu njipi
1: unawaka thitura
0: wobe
1: inaro endo kwa itupo shikwai
0: hamuzemba
1: hamuzemba
0: hamuzemba
1: Ako hepa.
0: Amu lemba. Dangi sinine mwisana.
1: Uharana wa?
0: Uharana wa.
1: Baka pita mwupote ni wanyembirimu kutoka karara mwaho komando no moronda tumia njo mbako njiko General Oveske ni ingwa munialo. Mbako njo?
2: Ni meta hawenda moro chua na chua puratini. Nini kwe maisa ni metoro kwenda atapumu piti pumu tupero o maisi no ushi. Munda mbago nungu minika nao mea nguki enda kwa madhona hivetu mirambari evari no maheke kukusha mhukara kurama o hili shima ito nukudhamo murongo na imu kenda kwa murongo nambari matuka endo kudhamo imbapo vyunda afandi sapo hau komando yetu mbapo ngombe ashi mbimbo matu hitu kwa kondohi rongo yetu mbiyo iwano mana ndo mbororo kwa yaka luko shishira na njo yaka hawa angatiende kekunde rasha mbi tukara ngero shako ngaro yowa herero uyo shimeku odo hau komando odo sub komando indandaro ngeri kukushambuka ngale kondiso kubala rukuru kuchatuka onje rukuru ruvedoro kupepera chimba kapita po imba ndo mave mbomame iko kahanjamba chikaka lako kahanja au kambe noloko noloka patina kabina kukutuka kako matunju mahumurongo na limwe ya kuste kushakende kwa kuste nishimba mbono hoya uza kushuwa na shoga herero valo na hino maheke kukusha amu dembi kukusha noho kuno viunguro vinene vio maongero shimariwo shinene shitrevu inumashika enda mumu yumwe uliri Undi njongo mbe iwe kumakufa kukunyama ndolo sewa no wahe pundu. Inje tu nyame kongo mbeo wahe lero. Tutari vishu shuwa na madu katfapi. Oku nino kuhepa shuwa na shuwa. Shuwa purate nendangi mwisa ni wanje. O shuwa na mishu unjile muka karara po. Haubu, matu shu unjile muka karara po hau komando. O yu yonda ofandi sa putu oronga nena. Muma mulu na ito neongo denji kungo tritine keni monyalo. Onora o hambo ndato imwe. Ombali ondano hambo ndatu. Ondano mubyu. Hambo umwe nonela. Anje mwa hakaini na ami, wana kalipata njitoni na tuwa kaino chako makonguru, kontuwa sani nonguro wa, oku nino kuhepa uhare nao.
1: Oku hepa geni?
2: Ndangi mwona anje.
1: Baka pita mwumbirimu uko tuwa konjia tumia njo mba konji kuinguro muhamithi wawia wero shira tachothiko renjo hove kwa, o mbingi nguwa kavituna, mbingi mba konjo.
3: Oku hepa ndorina wakarwele kwa hivirika na, mnuma uwele mwujila shimanga uli chalika ne, manene, kubapiti selero lika niya matrari wa mambu ya kura mambu datu tungu kiri yego skula muhe tukataa mambu wa wana she marodero ye ripope du ono matusho ojo marodero yengo maseni na seni o masemba seba menda usha ongetwa rumache kwa skuli haru isha rumo isha chito manigiro kwa skuli haru uya lika niya katu tungu kiri yego skula tukataa mambu kusho wana shido vingula biba pewa we ungura poka we ungura uwa miti vide honga poka we hongo no kandaka ura lika niya meangu kushivisa uri ishiwa na shako njatu o peno manje wa mahingi anjo pomero ya lina katiti nge hero ma anja hake kwa ndawehe uya rika ni njatu kuse kama no kandaka katiti nge hivi kuna hii po matuka muna kusha matuka thika mapalata anjo wina vya hega kapita mako njatu oku hepa konao o karuweza kwa rondolina pa kutura kwa vengu
1: oku hepa mbinge
3: oku

0: mwaja aruwe mwaja polimane ya nabawa nashi wa polimane mbawe ya kula mwako nyatu matushi wita o mairi waka haji shuke nashi ende tunajitu minungo yivari na anengako minungo yivari na muju na hampo umembo ya ne shitaka tenga na shimbi ngile nimba yimba yu ngila nafeti masha kari waka mpungeno kula mwako komando mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono mwono ya miniko kina nafeti masha yetu ya meroro mehira kahanjamo kuchakina nafeti masha miniko kwenye tongo make ya namano meto onjivisiro kwa komando kwa wakabiro ukambe ave no wanderele kwa kushalika ne wandu wetu ulichari ni maliende matu wangane po komando ujalika ne wandubwa wakabiro ave ukambe ave mbiri changisire kabetu kamba wali shavali nishimwe je kusha simatiro kanya na kuno makopi mukambiro makopi sho kambe usuka momo mukutuma kuje mandire ko murungu ne mandire ko pati ne mandire ko motoke ne tokambe risoke ne kuja mo ke chingero no o po trupa pe kuma no kachingembo yo bandale ba konja tabemba mentere ya pei kuje wali no gabe mo konja tu ti kutuno trupa kutuno muzaro kuja mandire ko murungu wenne mandire ko motoke wenne mandire zeuni ya ne hade biwi na kulera wa ndumba kushina no muhiba kucharika ne mamu yetu moja pembe cha lindo noho moje moje wale akondo po poronga baraka po limbo kunya tumake kungire muno mwi kucha muende okahanja tunobishi twa yoshina tuna mako biwi na uja nguru pa mje yenye mwe makahanja ocha ko jibisi yenye zuko ko kahanja ko komanda ya kahanja kucharika ne obitole ya munika yo kambe ya munika mwasha kangunze ukambe ororo unayoma make nyangae namuna mwashu wawe anja wakabimu ya munika ya kuimbo waende mbawe yu mbawe beno kambe uchitole wina cha munika no mamurondo cha manuka uchina cha mamu yetele cha mamu ya lishare cha mamu ya konja tu mamu yetele rande pere mbino kabitana ali adherike ulizi wanare anjo yu nyoko kanyako kanya uchimbe shu ucha komanda kanya chile komanda ya maili jito ini ucha rika nashuwa na chuwa herero ushike masheno shiri cho njetu katumi wanda kanya tukaambire kwa bakuru wetu alika na chite na alika na wetu mwiza na puo usembo utubimu tekimbo ulizi onge na rafet masha onge na wawesa uwe mwiyalu mkonja tu tumbo mwini jipanga tuwaka nepo na mwaranji ono roha mwanda tuwe imwe wambu umwe omuvyu wambu mbali wa ine omuvyu ombali a omuvyu ulizi ombali piyaro kituru kwao ono roha mwanda tuwe imwe wambu umwe omuvyu wambu mbali wa ine omuvyu onora ombali kune kwe pokula mwa kumando namba wana ya konja tu wami uwe mwiyavu tena mwita me ungari epo nawa
1: ogo eba
0: nangi jineni
1: mirongo yali na mbari meka tuna mura nambari njopo nelo hambu umu ya huimwe mbari umu yu huimwe

0: ba shiri purwa ngwa ba haumba konjo molona idwe
1: ogwe ba
0: ya dara de mi zoratio uye ngwe
1: o mai diko kuru na meto ko mbuka mate njona I njona ya gan mate utuga isa bora tio ji bosa ngi fanguina Ora yo ngifa ngwira isapo.
0: Ngare mi seuru hingirire popo hamba uya kese.
1: Oke oke. Lepo zero lami lemi se tape uwa.
0: Ora tia mwina kai muna ngenrara.
1: Ose mba ki wami ngo. Wambe osuru jo sekise ya ru. Chawa nahi fet mashara. Jiwa ke hiya mwachi waka wa mangani. Mbaro shi tambi. Kachua mangani. Ukumbi wa. Ami wama mundo uchagari. Kumbara ya shoju pa kumbara ya wanahi. Baro meno waka ungunfi. Mwama uchagari. Nambaro na ya mechmi ife kisirandu. Kichua kehianji. Ulako kangoho. Kachimati andama kakarara. Ulapo wangarangombe. Kachimati andama kakarara. Ulami lambabi ya vali mbyo. Andu batate. Mwana wakusha, mwashima ya kito miongo yubali na hane, oka hanja, mwantombora. Nambara mishime ungre na imeanga kusha, pika onja mkatiko chisa na ndoshingi, no ukambo ungi, no andrele opeha wengi, no andrele ukambo wengi, no ofre kave, no andu wa ushina hachi nga mape ungirwa, oshoji nashima tuhepa mwaka hanje ubando, o miongo yubali na hane, Uyenga uvuve umuhono wa shire nao. Baru shikambia shire nao. Pazu hamu genji wa shire nao. Kutuula na kuhanguna na usomuise. Nambara mwashi watate. Kuli mwaka hanja. Fetu mashara. Talikana. Matu ya tu unja. Tu unja kuhanja. Kumatu sekire. Kapeko hoke. Kase matu ya mati ya antafako hoka. Mati ya antino. Nonjere yetu mati ya antino. Nonjere yetu mati ya antino. Yoko mwango kumatu wala. Oko nilo kuhepa, ofetu mashara, yao lai.
0: Oko hepe, yivorondo?
1: Daki chinendo.
0: Na ya kithora tiyo nambano?
1: Mea kithemundu hama. Apo wamu kwa uwa, po wamu kwa chii?
0: Wamu mko uwa.
1: Mko wa mutati?
0: Wakashipu.
1: Ae, uka njimu nyongyo minarowe.
0: Uwarana wa.

0: Obeba kuna mupati ni wanyembiri mogo tuwaka karaa mia anja kuingunguro mushangere po wa shitherandu o mara mangu wakavita. Mara mbako njo?
1: Ya, okwe balika na ujiporu edo kajeru edo kumara makavita upapo karaka. Mwita na oratio, mimu mwikwa njini maratio jere, kambo mwepandero ya oratio uli. Amimu ingirai mara makavita, mushangere po shitherandu mehinga nune manina wameko kazi. Mamu ya tuwaithani nweko kuka anja. Ikani kukomanda ya utuwa kurongera. Sikepe hii natu kukaanja, mikuwa hii nani, tukamana kukura hii.

0: kapitengo mbaru chitambi majwa ku mbaru wetu itana katimano ke ngama peva peva karanyerika ne ute pa kurongera rukuru nayo maukambe trupa ubuyo mandana wa tire kuti tukamunikira nuno katie muwingi takaro karore katika tia kama mawanga ne tine tukamano yungurambi ukana ke yare me akutoperaka mamuyo ya patuko skule po tumoro monga oskole nyo ngunda kayaka no churi oskole kayaka no komiti oskole uye wa kiyo oskole nyo nditi ya garara opu inane no ngunda andu ya patuko kayaka no unane wayo mamu mga mitewe ya oro oskole nditi ya garara mwanduma wa uja taika tuwa hino tutu to maningiriro oskole nyo mwuchite maningiriro kwa wanaji kumbura mayende kwa thia yuwa na maji unyo utataka tiba yunyo ngundi moja tuachia kwa skule tu ura nda kuna jia karao keinje ura wakaipeke ura mwende ura na wakaitua ura matika kumoro uchiwari wakatiti yene kwa tumoro mwanga na baile matura kwa tumoro mwanga na kondoro kambo kwa nye mamini kwa tuna yunu kwa tumoro mwanga kwa skule ipatru keno juwa kwa reja ya nini kwa tuwa lo nzu kwa miyongo matere tatu nda kwa toka ya mwanda tu kwa grade 0 na 21 kwa grade 1 alika ne alika ya matuleke kuja tu munu jwa rejea nende kwa klasa pala upatutu kambo skole ipatuluke imunu wa mitri layo imunu wa ngoma ihongo ikawanje kumuru unu yungu rambio okeruka po jimanga olili ikita nyeza na kujuka hanja ngatiye nyo kanya na ya kibaye ni mewa ina ani ngama mpilo ya karanja alika ne okumano kaitunu na wa oturupa kaitunu na wa mokame kaitunu na wa hamba chitema ningiliwa skola tumoro mwarika nembo wanaji ngunda katia po utu wa mitiri kukako ngunda mata wa utambo wa hongwa chitenga ya maeri ya ngapi ya wakari kukutu wa mitiri mwutu ni utambo umara magavita mirimo wanaji yetu okwe pa mwithani
1: okwe pa kavita
0: okwe pa mwa
1: okwe pa oshineni sebeli kashatenya mbakonjo
2: Okwe pa shinena mundu mwami niko shuwa na cha shinena shi he Nguma ingiro sebe beli pa hiraka shate nya Kutena metengi mimi niko shuwa na cha kumba hiru Kula ndawe shashiri kuno kawe pona katawe imba nambena Nune me ingiri emo hito vivari Osho muha mito vivaro yo community forest ha shinene Uruparo vivaro ha shinene Ya, mena ngo komiti uriko kushambuka po murongo na dragane po mbero yetu yoko yoko community foresta. Kuna kambo ngare tuno omapo matamate, matote kie kuterako. Ya jiro mundu himo nanga ovakurame nepo odo klasta de kushavimu huka na dragane po mbero yetu. Uyo mundu motarako o klasta ya mungondo. Oji mekambro unarongo ina. Na mungondo nambio mungondo ya nyimbo otaya ko class daro ya shina jambi mega mburoka warongo otara nyime itara ko drohani nyime kwa mene po drohani okamburo ya dongarungu na shuwarongo bashango wati na apela po na mitrika ihiwa inspector unguru otara kuinjo ya viapa na shihitwa alika ne muhuka po murongo etu hake nini po mbiro yetu kuno mpongaru nini matosaji ya kutako tuno maziru wa mingi matosaji ya miyako shwana mokusha matu hepo ya tie kufapo yurupamwe ya konjiwi siro po murongo mamu hake nini kuna mito ukusha wanjonjonjon nomoranje tomu hiru kurimbenda kwa hame arukana pombo ya bikonde ko kurupando urusha vali o muha mito vya vero ongo maindi ya shinine mokotuwa shinine wa munga bili nei mwamoganga kapita mba shiwi siremba kwa kusha tuno vishi tuwa hivari mima duka ndito mwamwele mbwi si mwenyato mashiti to mani njiniko kwa wakuru ndo wandu be hupanure mane be kara mwavunju opo mbe na matu lilo mshinene posia beri kongofe na makutiro wao kwa kusha nga tuli angero mbero tige kushito mani njiniko kwa uja tuu kahitisa maningiru wetu nga kwa minister sharumu itu vile itu isa kirovo njo kwa itu henu nino njo zeto li hene uyo mundu shumwa nga kwa shashiro shwa na mashu onjo nupo cha mashu onjo ngundi kusharumu yonjo yoyo mkuru ndunu wa kieshi poru kwa ho injuri di uye no no information ayo pona injo jivitiro ihe kumushango bukurundu ngorumwe wa wetwe sarune kumushambira no tu injo jivitiro nyo tukaya na yoshima tukaya nyingira matushosha bitu na yomu makombi biheri pomo makombi rumo minister maitu maitu maitu vuvire obuja dikane yangire mbero shinene ya nuko imba no hambe no mawu bome bari kane ngabe kunito ku hakena kunami po nomoro siro itu wana pone lo hamunda to imwe ombaro imwe ohambonda to ndano ohambo mwe oine omushu nomoro anje matu hakene ne po nbe no mawu dari kane mo to shuro uja rumo me ayeru me kana ku ya porum ya yangunda mai sake wako kutirira mwanombo kusha ya patwa uja matu hakene po nomoro one lo hamunda toime ombaro imwe ohambo ndato ndano ohambo mwine omu o okanaka re kumina ko ngiri ko rutenda o omashitiro wo wo marukiro po oma omanjiro mana ngma mumu se biye so kuri kiro ko mumiganda yo shuro sha shinene po vyo toka situa shinene ari kanyo ruwele mundo puru lino amaruka enda ko murungu no mutu morwele lwa shimangandu maru ya mati ukano mbonga reo no ya kie kushuti za kusha. Shimo shiti po shimu ya njina reo ya lika rukwe kushua kwa mwami wanda shuro. Mapi hepero vikwe. Mutu meka mba mati kutoka kushua nga tupiti kwa mbonga reo mwamotu kwa mwamotu kwa mwamotu kwa mwamotu kwa o. Inaifai no mbonga reo reo po siya ushua nga kana shiere po shingi shapo. Jinajima we shiti mawe kupe na uri imu mwami wanda. Posia enari no pona puri anjiro apombero pomoga hitita posia no mohitisa no rudu shongwa shimo munusha karivengo uzukuru kula mumiganda shuro uyo kakuri ngala tizengo no make hepongo o shino shinene ko busha shiri obinani matungro yo ya shinene ko andwa shinene ko andwa namibia o busha shiri datenje ko bakatwinjo tyanje ko hambara kana ya tukuri to shiro shongo sheta. Matu jojo shirongo sheta toa mashi shatano kienda kumurungu. Uya shiri nga tukaya popezo na shu. Mtuyo njo hampa raka nancho. Mwisane no onji witi lo nubari na mundo mecho. Okuni no kuhepa mbako meko tulakowe.
1: Marolina. Okwepo hara na wa?
2: Good, good.
1: Hukulende kwa hepa kuna mpati ni wanje murongo na imwe maika tunamurongo na mbari mshinene mbaka pita mbirimo koto wa talismana. Mia njo mbako njiko korata kamufedhu. Mwaka hanjo mbako njo.
3: Okwe pa mwisa nene wisho wanase masi mnikuwa. O nambano o mmea ngo kusini sa o masiki siromba uri uye nda waka hanja. O shako mko marunduru kironge ya po. Magi oshigi shima shiende homu nungu viva viva li nane shima tuiko kahanja kanina kanina kienda ni uwa ikana shi shimbara wadele ikana shi waha kuto kukuto mchwaro ngundo kutula maro hana uraka kuku okuwe sako okupaduro kase pauliki oshigi shima shiende nungu viva li nane tatu nane ngu magi iko kahanja Shima tukambira. Okusha omambira nga kufali nana ya rumbu nga nuku minungu vivi wali nana shima tukambira. Okusha rikana mashuwa nga ya lukumu nane shiho. Osele kare shiho rikana. Anje njipe kusha shipitise. Omu nane marenga. Omu nane hete mjua. Okusha imbovu marapi mbova nane uko marapi. Amiti garumiri golistera mbowa nane omarapi yalo kehiyo shemana kashingi siwa kehiyo mbara shingete akusha omupiti sewa mi uwe mwana urika mwisane uhara na wanoshu wana rika na kashiro ngele nu miyango kuna ngele ako kanaki mwurika nako mitanda vya konjatu mitanda vya kakarara Munyanga Drasini in Bitana and Dampia Papum, Munyanga Drasini, no, she can do him in the no. No, one day a magic waka and he do wrong gire. A good people got rubbish and the good person, you miss him.
1: Oh, Haranawa?
3: Thank you.
1: imuvi mai to nomura nambari chiko yo batone ve bari wongo de no bafupuru ve de ko ve pururi o ne loha mbo umwe oimwe ombaro muvi oimwe ombari oine ondano wa ombari po hamu datoko mandiro injo mbo uriri

0: kwebe kuna mupate ni wanye mbirimu koto wapu kilopo mbonde vita no omia njomba konji kwa brigadira ngaruka oshunda
1: oku hepa shinene dani mwito ni wanjo kunjipo karuvene na mwiri hili mbitu wa mambo kepa harashu utesha shonjo alikana erero rarava umbwa numale rata kolonda nando vana haka mwiki hindi nondi patu mbu ule kutuwa kwa mkoko na metuwa kuimba wa mbande kukusha mamushu wa kukusha mwashiri hambo mbali kanduku hambo ndatu kanduku mbiu wa mbande zuma viko shuta kwa mbe alu rongo yaka na mongo rongo njima iko loko wa matupayo mwano mtu kwa mwiki imbo wa nashi puka shiru wa mawe umbo onje mbo ima po vinya ichiro shima kwa ngadaya hapeke kaika kwire alika nile wa mbande u mwa shundongo wanane wanjiwa kwa mbanda mbando lo fetu bashara kusha matu shua usha shuta shiwa kihio tu kondwa tunne wako lukondora pukiro nganduko lukondora kari nganduko lukondora sena osena nganduko lukondora shinene kushundo shua usha kuram nu umakondwa kwa manene ae ae umurongo na etatu usha kwa komando kwa komando ya shomufe umunene mbo pweri mbo fetu bashara usha tindi nganduko komando ya pako imba upeno munene pena karuombe kwa kwa hombo nganduko inji ya mongwa ino munene kawaria na kwa inji ya kuhundonga kege pukere mbago ino munene kawuna mundu waka mbetu pamweno wako hombo nganduko inji ya iseta kwa inji wa ngama alitane mamu njiro usha mawongo ya kula mungu wako shunda tutu tutu apiti kwenye pondondo wako mandu waka mbutonga ukezo kuongwa nga keongwe usha jitwa nyingirie peke peke nao mamusha alitane rumo tutu itu ya wadhanai alitane mamusha katuwa zere kwenye ingee tu hanga tenu shunda kwa mbandi rubende kushunda mwibesha o shunda isha kuto kuno shungro shinene sio kamba yorupa rovita arwa Namibia ingi imo koto hapa kwa njari kiwa kumashengo umunene mukeru ingi iko mbeko shinyo ingi ombara shikunjikungu wa usha vari osho mundu mwerukuru mkuru kwa shaerero anasho kitako vita nguwa kapa oro mene ingi apapelo ndengero njo ya peke kukusha maru kiweko kamba yorupa rovita osha omashengo omukazo na sha hungiri yoko lako kahanji kukusha ushirito isha kuka kume kwa mauango na inji o marangero ya shundo kusha mtu mshivita na kukusha na ingo mundu ishi wetki ya kuye no mata nongombo njenga osiminda la waa njire okusha kui imbo wa na kuiwa kamuna ukirikana kwa mundambui o wa shundo kusha konjoi kuriolonga na kui imba vehe kuma kunjiloro mbati lo moko amba nilu mwimbo yu jito imato huko hangati na tuli konjoi kwa hakaena na usereka ve inji we mkongole waka heke konomo la ongole o uli uo hambo ndatu o imwe o hambo mbali o mwe o mbali o uli o hambo umwe oimwe oini o nomora ye muye inji kakule ni tunu osho mundu kwa hami zebihagro mkotoa hira puki na penji wano mazi kunuka nene kasho mkua guri umu hami guri umu nani uka mbe pamwina ingo hamu yu pasha lika nene suwa na shuamba ni usha pukiro kwa jie usha mwia njo mana kuimbo wa ende uka mbe amwe mamutu usha uka mbe kuname pukiro kenda kwa mundambu kwa shunda uingu wa pehi hangelo uina matu unju kwa mundambu hapako oku wako wefetu bashara ndo hapako ngaluko munene wesekitu vitarekta yomu hoko wamba ni usha hapo ukambe mbawi hiko mundambui wapa kwa ukanja wa hambara kanonene pamo ya yoshi wa nashie po inge hiyo matu unji mishitua mishitua mungo kazuwele matu mwye matu ya atushu kisa kusha ukambe mbawi na yoshi wa nashie mutambo auka anjo ria uria meto kwa ene kwa mutambo alichane mape njiwa mkwe nembo watone wambi binondoro mamu njiwa no mara o watone woshi na mwashi wika kuwa ingo mwenye waka shito na ingo yu mwenye waka vishene nasoleka yena ingo wako mpo wapa ingo waka shiwa mamu njiwa no mara kenda kwa mutambui kwa shumi mamu yoyo shindwa shakutwa kuno shitiwe shindanja mwina matupeka karo wanane peke peke wohoro mende maleka karambo ukaanja ori ya metu nuu lapu nino otuwele peke peke usha kumuru yusha omarano yina lihemvi orwele ndo baile nuku kutako wanane wohoro mende kusha osha ya zimburu kaunja puno wohoro mende shumarashe wakumatumbo balika nye ponapo oyo wohoro mende baika karapo kusha mawe popirumbo usha wampande ya wehe na ingo uparanga wae harie mauka karapo mshitwesha oshindashima lila shakutwa kuno shitiwe shindanja rumwe mama uwa shima ya kashita yeta yoyo minogewari na hamo tatu kumwewe usha tona kumbula mbalende mapea peka kaa vitu apeke peke yohoro mendo kutulembo osha kuma nyingiro maku yitisa kumbando yohoro mendo usha ona uri okushukisa kuimbo muhoko alijane mabani uka tuha katene osunda na injo ratio aile ya Namibia maizda mkwa kuruwele mojipe usha etino kambu cho kumatuongo matuongo usha ratio ika kaembo no hivyo tuko zako tiwi nga duko ipele njiro uka kapo tuwele to uka taa tuwele pa umbilo wando ishi kwa diyo usha kuna apeno maende peke peke wando ishi ngararambo jirimbo papa kwa mbo okweza usha wa mbandi wa mbali wa ndo watenga ukutukutwa mwenye mwenye oya shunda yeyo ilimu ya mazama mwenatu mwenye ongo mwenye na hambo umwe okuza mwenye mbo ya lande okusha mwenye kutuwa kumwe na uliri tangi mwenye ni wanje kuchipoka luwele anje uliwele shuwa enene okuza mwenye maunga ende pati ya atuo atu shugiza shinene ndo shuwa no mawanga atajarako kahanja kashia wako shita pombonde vitano chakula mashiri mbo uliri shira rambo shiru kwenye kukura nga nisabu shituaka anje ya shunda kusha amiha karako kutuku hepa misa na jengwa njiri mikaruga okuga mwishiri mwakaramo dibitiwi alika na pambilo nene uwa wambale uwa wambale uwa wambale tangi mizano wanjirikana mtu wa mama kuchipoka ruwele nao
0: okwepa uhara na wa

Ogunenoko hepa kumpulate ninguli pakatenda koka kore kwa mambo kukusha we kuli kwa mbako ngongurathare tu yera kaletu nuchere ero erake na mnyo ndikulandi uwe ulipu na amishigo shabe onja.

0: Iya, mbakatura muno, mbakatura muno mochirongo hicho mitango mingi. Mako mumu adha injo ngoro yenu nji haura, hauro ndanga. Jima iye podo hanga, kodo mberu.
1: Uyo mundu.
0: Iye, omumba kwa tewa mui, katuna kutuwa ile, mutuwa komingi, mbano ngoro no mundu onda ndumu wabirura. Ucha mwaka itiza motu ngepoko, mamu shuwe veni. Iya, mumba kwa tewa mui.
1: Wakoto mukaendo, chiku wengo mkwenda tangu?
0: Mbako atuwa imama, namba nungu hechiri mehindi, mtu batu hupirendi, kwa aluka kukienda wehe. O mama Elisabeta, waurika wethe wete. O muthuko, wa inguitate, o muhata munu wa iami, ingwe kubiha kubingi. O mundwe ombara kodonga kumakura.
1: Iti amina.
0: Wali mitri warara mayura.
1: Zina kumbaidi.
0: Iya. Ngo. Mutate, tate orusha nja. Umurume ndu wado hungu. Meto kuhitha nina merumbira nje. Meto kutamuna ina kutamuna kena. Ihia kathamani ika hengombi. Ongundwe ya mben kaina njamu. Iya. Ogusha.
1: Ohakanemba.
0: Pumwalimba, nata teshimwalimbo, wanje muliponga ndambu. Tate njongea moini jimwa kathubisiremba. Iya. Ogusha, kwatwa na anu, shanjena o, wese wetenji yadu kuinde hirenu, indi rodo njimbi. Ambano, oruwezo lukuruwari no, noruthuwe roruwa. Chanje kuno, obandu kehindi kuwadu, kehira kapchaka jipepa, mwawe tamunizo wanaji wa mkaa shirumbu wa shitundu shikuru wa kwenda ata okuja ameungulisi wa osho ekwamo nda haku haraharandi
1: kukutando
0: zongandanda kumu akulu cha wanaji mbo wa kandoishi injo ngundwe tonene vati okuyanda nabano waka theka cha kawena kukadema opumba hakaninwa eumbwa kwa shiro ngonjo mbo wakururume, mondwe ya hiangura, hanjena omba, kuhukunu na haka tando kaho kembo, oko ngandone, nenjonjo mbo wakurume ya kalira, oha mbo uliri, hanjemba toorua iyo warume nimbo wewele wewe waruka, warume ndo wadha ongara ngo chirumbo na mumuchua, ihea katumba nyo, na ingo mundo mkua ngo nyima, ndibita. Ya kuja etoro apa mwe na ingo waru enjonge ya mayashi perongo ini mairisa na irisa na nao hiyari no mayuwa miha era horongo ngutu wakathe waku mwe konjombo waku rume anjemba to
1: tujo ihi awesha
0: ihi awesha iya kuja mundu ngwenji hongo udandu enji hongo kuti okurisa pamwe na mama mama ina kuja onao shimba dungo, mbano mitri wapuro kando kao, chimi ambie kihutu sikore. Anje, umahuwa ngo, barisa nimbitha pama, ngombo morutu. Elaerwa kukusha hauto ya, yomunene hipose. Mai ya mai ya kikunjitora, noseni anje mbale serukuru. Mecha inakienda kujuhuru, meka ungure. Shia utoku ya shima hitanogo chundoku ya hapo nganda. Anje mbape omawe odongo mbembo ya pewa mwema kendenga. Wo bisha tizembe o mayonaisa jinira reulisi wanawa ko mwingo mundu kume inungu mbalisa etolande kende ndi mwampe hi
1: o winda uli
0: I anjo mutiba ku wejuru
1: kona ko ambugenda ko bihuru
0: bako zikuri chikwe I okujo pumba sera ungange etuwa bandu ngabe jirambe bo welira isa barumbi anje mba weli horongo no wapindika no naimbo banene no wesha bimba bali mu rukongo kugira mbira kujya mwashe kakasha ere meki enda kusikori
1: tetu ngo kenda ko juhuro eye mbanda
0: ayi ayi ayi opuo ege kuta potio kashimune ngongo iyo mitri da kapi yefro wanibi mitri ndirwete akakandirwete ka hangero ino bakwa otoko moye neniza no mitri kabede panjo perimbo na yefro kishidero wikara bitupu kwe. Wandu mpenji hongo. Mbo yuwaru mpenye anje pena yefro shute. Yefro mo tumba anje nguma utoka imburi yonga tiyo kashimune. Timbulo liumbulo ambo. Atutonuwa murute tomuko munenembo. Tio kashimu.

0: Pakai nak gue pada gue dan biha wira nomiro menjual kamuhan. Gue dan biha kahani biha kahai nak gue no kansela pagi pagar eh no jisro ya si mangga uriri muna munyo ubu aru kono aru abu kira makanya be gue.
1: Tangi dikasih tangi sini ni wahoh. Oh siwana masih mini gue aru kamu mahat nyangga. Oh on jisro ya si mangga uriri gue kusiat matu siwa kusiat wasire. O ngandanjo nate sano beti ya yombero ye ya moru kono wapukiro ili mama wa nyanda nambano peno paka no matokero yo maha kaini hiru yo tungo vi ogusha ombesi nji pombero yo ruko ndwa ya lapo ya kakula mapombero yo polise alikane watule ya vehe pundino na muhuka ombesi nji kehiyo viungulisi wa yao vyo kompyuta no vina vihe kusha viungule na wa o katidi pombero o mahaka ini si o motungo vino o mahina kade no ukambula sana na wamena oso popa koto o gusha na hii o shipata na uka o mbesi nji mayunguli zepo polise rika ne o gusha wandawe mbumba buwa shituwa maningina mbumba vea dino ndinga duku mbuka rika ne itwende po polise o maolo nyanda o maolo nyanda ngunda o siya o luwelo ndwata na uka kampoe kambelo o yoruko ndwa o po polise etu rika na ndangi sinene waho.
0: Oke, bagi ini kansela.
1: Tidak.
0: Kau ini aku hepana. No, ini tu murungku mui nanda no. Murungku mui nanda no. Iya, kalau tak kini yoko kau ngejefa imba utiti. Iya, anu wenyinga nao. Nampak orang diundi mui mui ibu mewami mui cungu cungu mui cungu. Mereka kau ini kau no wenendu. Oh, kahe pakongwa chihenuna, kahe pakongwa mushwa na kusha menungwa konja sinene no mahongero kuhongwa o loheva lo kulikoha, loheva lo kukoho vishuma, o lonjika no yukwa peke peke. Sima duinge ni waka enbaze komurungu, kahe pakopuri wohara nawa?
1: Iyo, mumbiri mwisa ne, shuwa na mashi utarisiwa.
0: Mm-hmm.
1: Yeah.
0: Na mbona wacha muhona wekupe o make kuungura wekupe mehogumuna wekupe shinyo kuhungira. Na mbona puari wa lunduka nukwala po kushawala pelele o munyoke enda kwa mungu gai nomo kotuwa sholo njini o shomu nungutira mo kotuwa dorongo ndomo na munu shiwa shimo kongisa mo o mundu kongisa ya mo sholo njiru kwao.
1: Ya, kako kone nukwe kwa mwita ni mepote kondangi pondo ndo ya peke kushawala ngeke njipa hanuwe kejuto kama na ngando kijiwa la nchi yeta au kujipula kisha nime kujika emosho nchi acha pe hungire kisha matu kujiko acha matu kujiko roho hewa tu cha matu kujika kuwatiroa shiwa na shetu po kuwatiroa vandu wetu ya emosho nchi mumbiri mu tena wakwe tuwe mu ya pomu mpa behongo kukuru wako hewa chive genji kambura wengi na nako kuoko awe sharika nako tu hongano kono tuweta nikui tupao njira ya manu kutamukenda kumumatu shitiri. Oya juga ikut dapat membawa patuh orang anda uli orang tiga orang konya macam mereka terus siwana kugiri mau kau tuan dia sih.
0: Mhm. Orang anda yo nyama, bi orang anda iran disomatu pa orang anda yo nyama bi kau isi ambok orang anda kanu orang anda kau kapatuh kau peni.
1: Iya kan, karena jauh patuh kau beri atau buka mau mati tiuri di, mai iran disomanya mah, minum sih nyugu penyembo, mai iran disoma hunju. Ya o mihaka na wiko ambi wina na mwema wikara apondondo yo pereza kukatilo vandu swata shinine hina murukazi ndo ntiazi o ili muna mbo ntiazi ya potashu wata murukazi ndo o andu toho o mwinyo wawe hupo mwinyo wawe ni wisha kwa eto apondondo kusha vi hupo mwinyo mbo mundu hatu oro duenara na makara no matupa ulima kumye kunguro sote mae ni kutoro duenara nda mara ndonyama makari ulivi
0: kwa mwana murongo na mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
1: mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana otara kusha bombo shina pona kutwa fapom mashino loria bede ko murungu poka shina ria bede yeshwa munu kusha ka ko pas mashino ka yo mashito kora udu kupa uya nukura mamba no bin tukongore ko mabe ba yo horo mende shwa no dulime hindi noveta ya
0: Mhm. Na bana kuishia utu itile makangandanga washi ya kera ndiso nyama, onyama hii ilike pope na ushwanu umuri mwuyo mewa na kaya inapeka ipugami umewa na huwina po puwa kanya mauri puwa nusha vivele lekozo njeke.
1: Hey, ngandanje nara yondo na no all the best busheri ushine shi mpeto ushine shi ushina hepero busheri tulime kuware kuware kuduro mahunju kono batire hunju penjo eto nyama uriri uyo ina bibiru kunya ndo kizeta pamu ya mihaka no odo bwe wasa na ikwa mbyo matu fomo sha mwaru wele oko mundu wafula kusha mwangu kulina na ukahite poru wele kani mbo kaha mambo ora no bure wasa nyimo wango haa mo mbra ere mbo munisha kondere iwe ori oka onjo kafuga wawuru kutere kwa kwa kuyungura mwangu kulio matupa ponya mamunyungora anya mamunyungumbo ori oikonga ndo kafuga pomo wangu faera kuyungura oro mio sha kwa mbango mundo muni uri to kya mango kulia e muru wede ndo
0: Mhm na mbona cha mondia si muri

Iya, kue para turi pa ngopara nyimota kame. Turi pa mwen bawo lima tu nyinga nyinga pa mwen awo jwa pa tino taka ibu murimbo. Iya, baja kado ngapa turu genga. Na mwen biku jao, maiwa chero miro ngwe wari na hambo ndatu. Iya, kwa mweze mbwi. Oshuwa na mashi munda mbwi wa. Mashi munda mbwi wa. Owa mashete. Kwa maithilo wina. O machete street market. Kasi mwe na hamonda tu ngachi ma kasi tava liko mwe mbi ohusha hamonda tu. Kane kuimbo wa na ngiche vale he mumu nyongo ndroka na machete vale monda mbo vale monda mbo. Iya kujonyo onjo nda uli sana nu muga iliso winda kwe na wakwe nu. Iya oma nombo uliri. Wapoka hanya mbapi na muna nwa shitele uri mbo, to mutanda uriri, gungro, kakumza wa watu tanda. Na ya tuwaete nembe ni karuza kitungo wa mwini mweni ni, nimbati yata mwinga kongeche fangano huwina, abie shima vithora. Atumete muna shitele, ngwe kuri saka ya nakushana ushitele, wa shiwa unne wa tikona, waka no ho, wa unne. Hanya mbati yata mbe kuri hanja uro mwini. Nomi nite mwiu, maito no, oyimwe mahatenya.

mbochi panga ya hupura kandi omanda mkambara la kumbombo talaka peru na nani ndishi ya kavali rogo shashinge kumwachi wakambaro kathoro nduko mkindu wako vina mwara haka shunja.

Naye iko shiwondo shonjembo kwa kusha ondiro jima mulu moratiwo yanga rukwe karokohe omunyo wenga uthuthuwe mohange ekura renu alikane nga tushite oshaputu shita odhongunjola amuto noko nomora ongode nji onelo hambo ndatu wa imwe ombaro hambo ombaro imwe ombari ondatu oine oimwe oyata manependa ombagiro matu unjuko shikutu opo yadhu kuimba oata manependa watashi wakanji kehiyo shuondo moshomu ithee.

Yandi ni bache murongo na hambo umwe. Mwadhembi mautu ruko kuhiri ya uli. Shimu hawa kutama mautu dhunga kusha tiende kwa kondoni wa mahekendri. Ongaro nyimba katara. Kuna kuno mati odhomba dhiyeri nko. Katuna kupura tinangwa mayuanga. Matu konyitho kura ndodho mbanda tukapwe. Ya kuhinu kupo hingano. Ya. Nano kuhete mboka ukanguno. Shui hina adho ya rukamo shihanga thamuli. Ni. Utore nji utuki na ingine utore nji utoko toro ukakumule utokumu. Ya. Atu ingu. Apo mbia kushu wano kujanjo wakotumbo odho thima. Oro kwa nji orundi nji apo. Mukadara ruko kwetu po rume mukaputuro shari mutwa ko shari sharwe po iri ya kushaka ko oyo rukupo ndo po rukupo shura kapita kai kai na ukadara kwarwe kamu shitunu bona ba mutu mutu rere nawo okuja chondo dumasha kako yo rukupo ndo kuya mabisha ni mamu hepo kurando vihanga za vitatu hiyo kutithira mwadho mbanda kwa hondi ngo wando wando atu hakuza mumu kandibi wala wakura maungo tomwero tia pumbi wakura maungo tomwero okusha odho horo kwa anda muka tithira api po muka pilitha muka anja kwa wando wale po rumwe jetiri wamo shihanga thamu nuko mu kona kapena kuyo eruka kuingo omu konde osha nambano itako shalishi na tuteko shalishi arwe haa bano alima kupeka no mbaka zuhiri upe ni kushavi nana no mekiti fire na kushavi o mwenye woyuro shapu mauta nauka uwina o mkandi mwema yungu ishi uchiwe moru wethero kupepena nangwari kona kuno viva la kako mbio vio kashuka kaikwa ike vitha na ponda mbo mbeke mbaka zuhiri neishi mbeire yoko komongu wangu yiko konjaeri kushaka kwa hao si manjinu haa kono kondere mwurwezi ndiro ororo upishu mena kushavi maitho kuhitha nondere vya mkururi vya kuste maitho kuhirape makuna anoo vitho kuhita kona injo thima puu amesha oo yende mbwane amekerifu ape kwa zo mixte tupa omitutumo ya o nomura nji yari mwalpe ma yo shimumba hii o the wire o kasila sashisha uma ulimba po po mheke wa varu mendu oya matu ingile chongwa mbe nao.

0: Kurama mbiti zano mwuranje na wakati tiuri mpura nanje mutame nisha hatu kote rukwao. Ya mwuruweze nimea kuhakane ya kuna mwute nguwa mapungu matu hakane mwakaruweze ketunga. Mwuzeri zetunda muko mnene mashivitha kusha kakoma. Mwanjombu ze kuratio kukusha kumamu pahomu ndungwa panjera. Mwaka endelea pimo ndambonji.
1: Omundu waka wale wapo katika shivanda na kopleza mbo. Opwa katoro utukumbo akarapo faramazo omulumendu maguo muherero omuhuge muto atua moyo monjira rukwa.

0: Kwa komanda ngandu kulisha tano, rikwamba kukarweza ketu komitanda, okula mondatu ngandu sima ito no oine o mapeta.
1: Mwakarweza ketu ngatukutu ni nambi.
0: Ehu ngire yuvandi ketra olonji uithro ponendo omitanda.
1: Olonji uithro, ongodroga no doskole.
0: Ondunge ye yuva, jirupu ayo donongo oshamu wito peke peke.
1: Ete wina tukupo olonji uithro, ongodroga no maha kani no uyo wakandino.
0: Mwakarweza ketu nga, tuketra olonji uithro do manyando ponendo omitanda.
1: Shuu olonji uithro ponendo omitanda, tutonino ngode kono moranji.
0: Onela ohambume oimo shepaturio, onomura ombali omu. Movie oimwe, ombari oimwe, ohambo umwe ondatu. Po ombaru movie oimwe, ombari onela, ondatu ondano. Mwapa iwanferi ama, po mekstishu unje, po marapo kalongo minya.
1: Ogudha komanda anga kulisha tano, oka ero kalwede kwe kumutanda.
0: Okuwa komanda anga ndu kulisha tano, rikwamba kukarweza ketu komitanda, okuwa mondatu, ngandu sima ito no oine o mapeta.
1: Mwakarweza ketu nga tukutu ni nambi.
0: Ehu ngire yuvandi ketra olonji uithro ponendo omitanda.
1: Olonji uithro, ongodroga no doskole.
0: Ondunge ye yuva, jirupu ayo donongo oshamu wito peke peke.
1: Ete wina tukupo olonji uithro, ongodroga no maha kani no uyo wakandino.
0: Mwakarweza ketu nga, tuketra olonji uithro do manyando ponendo omitanda.
1: Shuu olonji uithro ponendo omitanda, tutonino ngode kono moranji.
0: Onela ohambume oimwe shepaturio, onomura ombari omuvyo oimwe, ombari oimwe, ohambume ondatu. Po ombaru muvyo oimwe, ombari onela, ondatu ondano. Mwapa iwanferi ama, po mekstishu unje, po marapo kalongo minya.
1: Ogudha komanda anga kulisha tano, oka ero kalweze kwe kumutanda.

0: kwa hingire na washa omunda uhukulira ishevi omuyami omunyo womuni ove nguno omwana okea momunyo we ove nguno mwamasa okea momunyo we kusha munyo we mbi muulilisa kusha lumwe ukaepo kunyingira po uhitamia iwa lihe pumbizo kula yaru mutendo kusha vi alikana enjo ulilika isani kwa koshi na ulimbo mbala yaru mundu mkua uti ulikoshi tuwesha mungu wangu frita nushiri shiri mundushu wa konjo uliri kakunu mundu kukonja uliri shiri mute wali mwemuto madhiri roma ekea mapezo kushu kukonja kwenye hino kukonja vishu opoto pao nuhumura yue toho weke njipa shu shimbishu ruhode na nongo kusha hisero kulira tupa nuhumura yue ongoza rika msoero
1: ya onomura yue ongoze onomura oha muda tuimwe 700
0: wakusha vi oha ukurama onela oha muda tu Oi mwenu.
1: Oi mwe.
0: Mhm.
1: Hambombari.
0: O hambombari ouliri. Ouliri. O hambombari. Mhm.
1: O hamonda tu.
0: Mhm.
1: Ombari.
0: Mhm.
1: Ouliri.
0: Okuhepa.
1: Nashiri yo mwango kurero mtenda no kusha kusha situation ave ya sana pi. Mundu wange kakuno murumbu hena muturukira.
0: Mhm.
1: Ore kwani. Ani yari rome ya ketambo komande tambo romba kauliri. Nagawa na vita mwiza nevebe mba nuha mbari yako kia kupuro watu haisa nu
0: nuwe pauli nu mungu chaka vya
1: nuwe pauli tena vevari mbe ya ewe po watu haisa ureverere kushamba ukuronda kumbando mwenye omu kwenu kono shina shimo ya mauri mpari romu luse mwenye mena kusha uruvinu uyanjo mbango kushino shuanja uwe munda uri urubisi nola ifa mkwenu kundiswenu Jawab kayak ikurama. Mai ikurama memang sebab yang undang bangku wanya karena. Mangga karena fili. Aku sanjau juga ini. Oh jadi hari kemurungku.
0: Aku hebat sih.
1: Aku sih amu sih bebeta rambo banjir nawan nawau.
0: Aku hebat.
1: Naga ni udah rakyat ni sih bawa deh misalnya om di erik lewa saksi tawaya waya waya. Mungkinu. Aku sih mau kurang rotendan jadi karena. Kona ngasi uwe uwe uwe ureche la warino uwe upena muhe uwe unene uwe maramba pita muwe umbuwa mingi
0: mhm akuhepa
1: kuneno kuhepa misane
0: akuhepa na mwuprani mtaka mina mthurashi nene ngoma tuthupa mwengo nguri reisha ukawashitoshe kwa mwakutupo nomola ye mundambo nushiro veru mwenga hino mwengu shikino kushuja nambano mwenga hino wakambura navi po yake yake kuthepo poku idhu vire ukiarukira poru kwa nomura ya reisha la onelo hamo ndatu oimwe ohambo mbali ouliri ouliri ohambo mbali ohambo ndatu ombali ouliri kama kuja mthuyuru wa shua kuingitho kano morango uliri mamu haka ene ya shiri shira mimbishu kuja wandumbu gaya matu konyungu kukonja bimunu waka loko vekonja no mitenda pothia harika loko rumu enoho kanae nini ngu kumananjo Afrika iha manerike makala nukusha ngehi nurumu ipenu wandu wali noho mpumabe muvatele shino osha no shimbumba na okushu mundo uhe rumu nguma konjo no kwangu kuvatele mutanda po nao hanje alima matu konjere mbona basha reishi lengo shua take rirouli tufatale liko ko hishevi hapo tufatale liko kumunyo uwe muno shumuta Sharo mutando kushomundu wapitire muye na shitivi na shitivi na shitivi. Ya, numeka mburu kushivinye mutu mumu wapitire reishi la makali romundu wadhondu ngo dhengi uliringu makana ingo kushuwa kusha hapo nuna imba hikashivi nu hikashivi. Nimbuwa numba mbiri nao, ovengi hapo mbo mbumu kasha mbumu kasha shao hapo mundu. Shama enda shambuye muni wapulire wakashirima kwa ndave mushama kwa shama enda moshimbishu kusha ngo kuyeme ya ulashisa kusha hapo nove imbo mundambo uwe maushafi. Opuwa, ame mbiri kakadha nangu watu ya maa, kalwede kitu ngarathwa nozo minuto ndithi kambula mbaulu nupo mbia kubiriki thaa.

0: kushari matiru ajedi nanto kongotwe muno wa munine kusha Lionel Scaloni yo coacha ya ajedi na wakamune ya bwa yake na kuriska defender yo pari kupitisa Romero aitaka Otamendi kwe kushoya nayo Otamendi ndike noka karata ucho senda mbeka wenda wapitisire anima cho mekina ucha yi mamu ucha yi mamu numayo mnu karata wale puma hanyo finala para mbwanoho atafano wando muroko uya tukulamani mae Thomas tukulamani ucha wani mae fukusha watu wa miwanda anyandewe tatu wa atakasa kwa mtu wa mwema ino kuwatera andesena po pitisa andesena kwa imakara toka ngara alatere raisa mokati kukusha minoja mwema ino mwema ino kontrolo ngeima kontrolo tembo utiro shimbele ushitavi posia anjenga ino tetoma kakai tutare ya neke
1: tutare ya kukule uli aye
0: wakumika hapo peze pendu kapunu anyandewe wali ucha kumutu kumu mwili na huru endo meripura wa yari
1: Aku hepa chinini mupre ni mutakamini mutura chinini. Hei nandai mungu wa mahaliru mutuwa kaenda pa mwembuna. Namano po, mbaba kwa 2 minuti ndaka lirothe ngi uleende kwa piro uye ndi mali ngi uunga nu. Mexti noho ye na osho mundu. Unu mwano noho mbuwa thukuna nuru wetherwe. Prohama ye maika munu uze uchitua hama mbapuwa mbai.

Oye tukutunga indira maire ita kusia ino mite milengu yuari na ine maito no ohambu mwe mapeta manini mikuminike ambani kia kura mwaka rovede ketu ombako kwa urama mwaka inapane mikitishu nje.

0: ina miti ine maito no hambo mu mapita manini mu prana nyutami gunda ti mokoro de ketu kolombo mapita ke maito ni chitapa pa ya atu mokoro kondo ketu o bako kourama inda pelo mbudo virandwa ni chitwa kotoka tiki ye kukupa o munyo weru no tiki ye kuitami ungire tuiva nduji ni ne mautara mo utenda wo ina munyo olopo katenda kwa koro mambo Shahiti ongombe ove weri rongerere ehorero shimbere shokodomba de ndinongurova ove hitita ovimbere ovingi puno shopred nu ufute ombiriha ko putha putha po shopred o shaimbwi odombiatfa o drewarsa no nicknicks okombo ye pepsi po o cola cola maikotha odondo dana mibia o mirongo vitano na ndano ete tuna o shibeka shonyama yohunguriva pono odomila o mathriha mondatu the fanda Avihembi mavikotha odondra dana mibia o mirongo vitano ehore enene pwene okupwika okunene wina po Shoprite
1: Ndika nina kumurumu kwa wadhi ketu kwa mbu mapita mbu prana nji mutami ngudipu katenda kwa kwa mambo nambano njie tu pratine kwa maukiro wa mwenyo wa yuru matupi wa yumbu kutu rore kwa humu
2: Omunyo wa yuru kumuka chiru mruwa na hambo mbari kwa mwadho uchi hambo mbari wambura nji mao mwenye kanei Mo baranga wehi makomuni ko motenya no upyo no motenyo mungi no mbepo njima isingi ko manene no kolondunda ondivitivi mo baranga wehi ndi keno kuware makomuni ko motenya no motenyo mungi chinene ko manene uchiro olondunda ondivitivi na wina o upimo moneka ko mamuho wakeno kuware ombepo maisingi ombore kuba ko manene uchiro okuyenda kwa manene na mwondo ndivi TV na wina maika singa ombore kwa manene uchiro kupikira kwa mamuho uto kero nuchi nene kwa mamuho kene kuware. Odongalo na po mewa kwa mwanda mbwalo rongondo maya aruka pihi chia pito minuto mirongo wivari na ine mwamurongo na imu mwamuho kwa mwanene aye ruruka chia katheko minuto hambo mbari okutona o hambo mwamapeta nwa ye ruka pihi chia thwano minuto imu okutono mwurongo na mbari wa utuku. Eiva mwishumwese muhoka maripitishia seko minuto mirongo wivari na muvyu okutona ohambo ndatu o muhoka no marika hitashia pito minuto mirongo wivari na ine muhambo umwe yumapeta. Chitwe ya kuupio no utara lomo vihura peke peke vya Namibia ya maumunikani wakayompo omurongo na hambo ndatu no mirongo vii tatu na imwe waranosa omurongo no mirongo wivari na hambo umwe waranopa omurongo no mirongo wivari na ndano wawusa omurongo nambari no mirongo wivari na ine Ombeite posa omuvyu no mirongo vivali na hambo umwe.

0: yabito miyitenda tumwa ambu mwe mapeta manene matukaenda ku mulungu mukarowedhe ketu ka ngumbu mapeta oshakoveta o inamunyo vitho kukara no miliro mika o mikahu nui na vihe pero kuja vikare no utenda podiamo makaya ndithiro yu yungu nambia vihe aruhe pekara o matana ukiro mapengu maetho kukapo nge unyula kukusha o vatuta wina etho kia nyako mbango no matashinini meungiri ya ture yuva o mkwetu mbili ya mika ingari wadi tuniembi nushinine kwa vatuta po o vinamunyo
1: o ministri yetu tumbono wikunwa o meva no matuni no wehi ya shukithire Omwano warwe mbume ipitisa shinene kwa marandero wa utenda wa mwama tuigo vina mnyo. Kwa utenda wa mwama tuigo vina mnyo kwa wedewa ono mere imwe. Nungi no shinda no matethera no madhe mbukiro vina mnyo ya Namibia. Oshako mashuki sironga shitwa mwadhumuranda kapita. Mwete ya Namibia yu no shinda no matethera wa nyama ya Namibia. Na wina wa vina mnyo mkoto wa hindi. Omungule moruparo wa hungiri epo ministri nyo tutu mwono wikunwa. Omutengwa shirongo kawalia waraitha akumuna liwanju ithira mbaranga kusha omaturi nonga ya hitathana no dhoveta dhukusha petarewe kwa maunguri wa mathembano kiera ondondo iyo ututa mwana mibia.
2: O matethero wa utenda walongo mbe simatuwe mburuka tuhe o ministri yo vitu mbono wikunwa ino program hapo ino sevesa ino njisena osho namlitza. O namlitza o Namibia Livestock Identification and Traceability System. O system manji, o ujo system akuturanda ko

Upratu wanje imba umatu patelo karuwele ketu kwa dhumbudho mbapeta kwa shivike. Mearura o kuneneo kuhepa kwa mkwetu roreye kuhumu. Yvonne kakadhana tuye mangu tietu karuwele ketu nga kwa manyando. Mberi yameka hengari. Na wina mkwetu sharishe kauta kwa kukondwa indwi oroma heke. Shumba shumbudho mbapeta mashi virikitha. Shukune kwa ipoja toka enda pamwe nao. Ogembe upratu wanje karuwele ketu kwa mwuko mnene ketu teko mbunda indi shodhu na kupratu na kwa viru yombude. Ahamu mbari yomu kumni ni wamuhuka. Tukaresho.

0: hakuli rovo mbuke, opu wabenda kwa uhonge, uli upu wabekali rova honge, hapo obemosha shike.
1: Mwato umu hake, mga hakera mwangu wengu wolo ngombe, uwura mihile tungunde utarewa, wandu watwara kwa unongo kwa maurango, kumbi hatara mauro wami ngumba kala pweno, wandu mbale yo nongo za ura nu, inamba kala nombango njo. Wandu mbambe kumba, ete, vechi ya tetu kumba, kwa misengi nina. Hapara hamano, obi kwa ye, mbikuwe kumba, atue na tetu, tuiza na otate, wandu mbo, Ombeki abicha binambye bisengine pandumbo apara hamano oisa kano yakopo kabandu mbali no munyi bakoka kabisengine na yino yibao ha nebura kobe onju
0: nekuru no masa
1: ya o maru wetu mundu ngwa ikolombekira ngaende nu te wandu mbaka kolombike kolombekira katuna china nao Kuhiambe na china na ete owo menaro kujia ondando yao yewa kujia tuye ngo kolombekie la pwesi ete tuno tulipo makuru hungi wetu tulipo ngambuli wetu tulipo gereka etu tulipo muli mbu mbu kwa kaisa kolonga kubo nambu popa hapo ke wa hapa mbele wa hapo bilumbu vecha muli lombo mu ya puke ila fili mela karo chimburu nao ponga tuwewe pongereka etu njo ngitwa sewa na yo mba yungo wezabe ndengo ulisi wezia owe kakumba kwa huko isa kano ya kopo na nombo gundi ewa nombali no mwenye mnumba ta gundi evi sengini na china mimbiwe cha evi sengini na mbiyo yetu atutile mba putwa sewa atulu
0: ongwali inyangu ya tengwa njiwa wanguta mehungi kuna shame na wanivi enirale na wa menarota tena njami

ngiritha ushikwa ye mumweni neko kushita okushita mushisha murongo kujane uyene nokuri kare kako ya nondalira ndise ureki nondalira ndise o nevi kwemshi o vi kuki kushamoka ndisa porenda po mura ndisa mwimbo mivanda vi hembyo ya tropo nondalira o kontrata nyu andu pwe tropo nyama utepo nyama urandise po ngandambo rumwe uno matuwe yevari yeta turumwe mumu hakalo shinambo tomo modo mbete mbali ndatuje kako uno mar on my pamarani bakwetu uri mu rukondora maheke o vishitwa mbya vihembi makuyo vanhu mavia konango ove mokamburirebi ya jipaku shavi ove mokamburirebi ya ove mokamburirebi ya nondaririko kusha unoka okatemba kwe rumwe kukeri mo mbapira no mirani mbiri vyo kumakeni ne oku okutoro vandu kunyinganyikiso vandu porvere nga porvere mwingo mayivanga bakutu kongiso kana uri okange sheva kemu wakambura pi bunene mundu mosoko pura orondu ovishitwa mbinjira kuchamba vika kotoka runyimbite kimo ovishitwa vitatu vinene oviviri muru kondore ove nguri muru kondwa kono pona po akambura ngamba chika chaka muka mna nondari jene mundu mimiki ya konango eki ya kutopo o fipengi wa ndupuwe dhikira po nyamanji ya topo uteti wandushua penduka shimai penduka muko mnena vara na maveri yangamo shirongo vyango kuto muunda moshitama ni unama ya thokutwa moshitama alina uthokuli ya okulia mma wiko mnyorume mavi yangoka nyema ya mbita na kushu utete mbuno kasasa mende poka kanda mbita na kushuka kwa yunga kwa vita mati nilodho nyanga mimpi rungu wa mumu mbi ya kwa kanango ya kwa kanango bakwetu nondali ya ukano nkishifa rumu mbapira nithodho nyamambo ukano nkishifa yokanango kwa yambi mbito kupura oru ndi utema kukusha hapo vanduri li chive kala murukondwa murukondwa mumamu yo vishito vinene mbite kimba katuno pona putwa kambura uliva kwetu vanduri chive kakave kala kurukondwa lore ambano ave tururuma ave yamba ave tururuma ave kakara mundambina atukali vandu kutwa kwa makeko churu ama tukawo tukieto makeru kwa kusha ya vandumbo mbepo vina ndumbo mbi vina mbi tukana mbi kaonde kakana ya kushumithi shima toka kumuna kaonde kama tuto kienda kwa kurukondwa arshito njupango watu kana kaonde kaya ya mchumithi na yetu hei okienda kukaonde kango uvishito shima vya murukondwa kunjitho kukambura pon nondali le o tendera yo kukorora pona pupe na imbi uvishito porume isho chihuro kujashinga ya machiri uchikoke nondali yepo mbiro njongoni ya ni mwakata na ukambo okapuriro ya kuimbo akotali nambo okauka nguno kuzama chimuka kotoka muja kako na mbora tiyo yungu ya shini nukutu ingiliza kwa nene vetu mini kambla chwa nambo anene mai prate kwa tiyo ne mavi otoku muja mambongo mamu yezu kwa nashi mbora tiyo kujama vesha hivi pacha nini matu wakene kono mbiro yo meat and beer festival maiti yete revang sangu wakatuo memu nupo the me boy beri pora tiyo nevi yeki kutupa kuja batwa kumune kembo mavi ikerongo kuja kako mavi ikurukondora maeke rukondora maeke ya rukura meko dhombade kura meko dhombade wakutu ulimu rukondora maeke nondari ya ulimu ruvede ndri kono china chimwe uli muimbyo vingi mweneo kungura muli buwa nondari yovi kuki murukathi uli kaemire liangana kuli nondari yodhonyu kuli angali odhonyu puh kwa rostera uli kutuwa puli ni utete kurandiza uli Eto hifara hatu ya ngamo yichirongo ni hondi ni hondi mape ya marishire meki. Atu waunga matu hamithu mwenye ni mape hapo utete no ye. Ati ya pundamoka pene indi urostra ime maile hithu utete uri. Tungurabu matu nyandana. Mini kwa, tuka hende.

0: Anaga bongo ishiri pinjeri po mayre tu kijapiti miti migeni hambo mundi apiti mumurongo wongurwa yari shaine clean Freda. Mugori chadano ora ero ro pradine no ne ira wa githine uri pradine no nyimtawi ngur patenda kwa kromo bachi bidere kuru kumana melo cha matu yeno ka kana kuno mbero inji yo trail b o cha matu ngire o midem beer festival mu orukondwa rwa maheke ruri movie ngurandi nimache kuno ndinga no matu akane kuna the me boy uno ingri the menjita kuma na mabongo ma dingo mari ndatuma katasa yo muni meki kutupo muni ya na wina mukatu onguri banks na biri kurati matu ngire nei Leto kumunekembo kwa anumambiri kwa maheke muenda amuro ngirithi. Kwa nonda liyo uthera ngayinu na kutuwa kumano uthera mojirongo. Kujithiwa kutuwa popo nguti ni ipo roastera unga ya mamu shito vimarivu. Vene?
1: Ya.
0: Injongun?
1: Sato kutuwa ujwa na hana imbi ya muparanga wa inda hiyari mbombara ya ushinani. Mbombulisha hile wandi.
0: Ya.
1: Awa shituwa shi baranditha rugurushi. Ishi, isha ishi ishi. Baranditha ukuda kwa gato wako ngirongo. Rake longo tuwa mandro wa mei. Uya njuna hivu mbomba, kwa matuwa ya sepa huu. Kwa matuwa ya mbomba, inga pindi yonji.
0: Mbomba na hambu.
1: Mbomba na hambu. Mbomba na matuwa ya dikuchi jitwa jimu hivu. Mbomba na mbomba na hambu hume, ya nina kutuwa ya dikuchi jitwa. Uduwe nituwa sawa pondui, oro wa umbule, uombe kashiri jina kwa matuwa stage, okie kuhimila kunu chikwa. Mbomba na nduwa shiunje, umbukandimo mune nene wanjoro kamu praga wa hindu Namibia, imbui o wombira no nyama, arigana manuwa harena, the MTC Maris Midden Beer Festival. Trapo ya mituza pege iyo.